da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: just wanna tell you how I'm feeling. Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine.
0: U Trnovu

U izveštajnom periodu dogodile se dvije saobraćajne nezgode, a evidentirana su i tri slučaja u rubriku Ostali događaji. U toku je i radarska kontrola brzine u saobraćaju od 8 sati i 40 minuta na magistralnom putu M14-1 Gradačac Pelagićevo. Radar će biti postavljen u ulici žrtava genocida u Srebrenici. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata imali su dvije intervencije gašenja požara. U Medđi Donjoj je opožareno 70 dunuma niskog rastinja, šume i voćnjaka. Intervencija je trajala od 13 do 20 sati, a požar gasilo 10 vatrogasaca s 3 vozila uz pomoć 6 mještana. U Krčevini je gorelo nisko rastinje, požar su od 13.05 do 13 sati i 40 minuta gasila 3 vatrogasca s jednim vozilom. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da ovog jutra nema planskih najava prekida u isporuci vode, a iz elektroposlanice saznajemo da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Brojni su radovi na saobraćajnicama, izmijenjen režim saobraćaja na dionicama autoputa A1 Kakanje Lašva i Sarajevo Zapad Lepenica, a na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na putevima Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Podromanija Sumbulovac, Prevoj preko Romanije, a u toku su radovi i na magistralnom putu Mostar, Čitluk, Brdo, Hum. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Jutarnja temperatura u Gradačcu 19 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 987 milibara, relativno vlažnost zraka 89% i puše slab južni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 14 do 20, na jugu do 24, one dnevne u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, u Hercegovini prognozira se 34 stepena Celzijusa. U Gradačcu tokom dana oblačno vrijeme, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza za danas, opšta slika postepeno će se pogoršavati sa sjeverozapada prema ostatku zemlje. Povećanje na oblake, slabije padavine i povremeno izraženi jugo, kod osjetljivih osoba uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoncentracije, reumatski i bolova na mjestu ozljeda. Negativni efekti promjene vremena djelimično će se ublažiti uslijed osvježenja i nešto nižih temperatura zraka, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Slušali ste zbirni blok servisnih informacija jutarnjeg programa Radio Gradačca.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Deseti je septembarski dan, na današnji dan 1526. turska vojska predvođena sultanom Sulejmanom II. Je posle pobjede nad Mađarima u Mohačkoj bitci zauzela Budim. 10. dana septembra 1878. u Derventi je osnovana prva direkcija bosansko-hercegovačkih željeznica pod nazivom Direkcija carskih i kraljevskih bosanskih željeznica. U 20. vijeku, godina je 1919. na današnji dan u Saint-Germainu kod Pariza je zaključen mirovni ugovor Austrije i pobjedničkih sila u Prvom svjetskom ratu, koji je formalno potvrdio propast Austro-Ugarske monarhije. A u Drugom svjetskom ratu, 10.9.1943. njemačke snage počele okupaciju Rima. Na današnji dan 1968. rođen je Guy Ritchie, britanski režiser, scenarista i filmski producent, a 1974. je Gvineja-Bisau stekla nezavisnost od Portugala. Bilježimo jedan tragičan događaj iz godine 1976. U sudaru putničkih aviona Trident britanske kompanije British Airways i DC-9 jugoslavenske kompanije JAT sjeverno od Zagreba poginulo je svih 176 ljudi koliko se nalazilo u dvije letjelice. A 1981. na današnji dan slika Genrika, španskog slikara Pabla Picassa, vraćena je u Španiju. Dvije godine kasnije umro Felix Bloch, švicarsko-američki fizičar i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1952. U rubrici Ljudi i događaj bilježimo iz godine 1996. da je na današnji dan Generalna skupština UN-a usvojila sporazum o potpunoj zabrani nuklearnih proba. 2003. švedski ministar spoljnih poslova Anna Lind izbodena nožem u trgovačkom centru u Štokholmu, uslijed čega je preminula dan kasnije. 5 godina kasnije, 2008. sud u Holandiji odbacio tužbu koju su protiv ove zemlje podnijele porodice žrtava u Srebrenici 1995. na presuđenom genocidu. Dakle, je ovaj događaj. A 2024. na današnji dan italijanski teniser Jannik Sinner oslobođen je svih optužbi za doping nakon što je Svjetska antidoping agencija odlučila da ne uloži žalbu sudu za sportsku arbitražu u Lozani. Uskoro ćemo pričati o sportskom jutru, o događajima koji su se dešavali na sportskim terenima tokom protekle noći. Do tada ostanite vi uz naš program, družimo se na FM 98,3 MHz.

što je vanredan pokušaj da uvjeri birače da podrže njegovu stranku. Mi ćemo i danas naravno imati izbornu hraniku, pratimo opće izbore 2026. Nekoliko zanimljivosti u nastavku programa. Službenici šumarske uprave u indijskoj saveznoj državi Odisha pronašli su 5 beba orangutana tokom patrole u planinskom lancu Yellowser u okrugu Palasore. Pronalazak ovih životinja hiljadama kilometara udaljenih od njihovog prirodnog staništa u jugoistočnoj Aziji pokrenuo je opsežnu istragu o potencijalnom lančanom krijumčarenju. Evropska noć istraživača, jedan od najvećih događaja posvećenih popularizaciji nauke, bit će održana 25. septembra istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine, a riječ je o događaju koji se ove godine paralelno održava u 25 evropskih država i više od 400 gradova širom kontinenta. Jutros mjerimo 20 stepeni Celzijusa u gradašcu, to je jutarnja temperatura, ona maksimalna dnevna mogla bi biti oko 28, iza nas je jedan izuzetno topao vremenski period, a naučnici su saopštili da je avgust bio najtopliji mjesec ikada zabilježen u svijetu. Naime, on je izjednačen sa prethodnim rekordom sa globalnim temperaturama 1,65 stepeni Celzijusa višim u odnosu na predindustrijski period.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.
1: Dragi slušalci, evo program nastavljamo dalje terminima za neposredno predstavljanje političkih subjekata. Redosljed njihovih obraćanja utvrđen je žrijebanjem, a prema tako utvrđenom rasporedu svakom političkom subjektu pripada 5 minuta za neposredno predstavljanje u našem programu. Sada je na redu prvi današnji termin koji pripada stranci SBB Fahrudin Radončić.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

pesma inspirisana starim narodnim običajem paljenja svitnjaka uoči blagdana Svetog Ive, koji se u ovim krajevima generacijama prenosio s koljeno na koljeno. Svitnjak je bio više od obične vatre. Uoči Svetoga Ive palile su se velike vatre oko kojih su se ljudi okupljali, družili i pjevali, a vatra se preskakala. Poseban dio običaja odvijao se rano ujutru prije izlaska sunca, kada se odlazilo do mjesta na kojem je svitnjak gorio. Gazilo se po pepelu i molilo vjerovanje uz vjeru u snagu i molitve za ozdravljenje.

Dakle, muzičara Harija Matekarija, Sarajevski Slavuj, predstavio i novu pjesmu koja se zove Bore i danas je dostupna publici, a prati je i spot koji je sniman u jednom od najpoznatijih primorskih gradova Slovenije, Piranu. Nakon nekoliko dana najava i iščekivanja, publika je konačno dobila i priliku da čuje novo izdanje jednog od najprepoznatljivijih vokala regionalne muzičke scene. A iako je riječ o pjesmi koja nosi naziv Bore, Hari je ovog puta donio nešto drugačiju atmosferu. Pjesmu karakterišu vedri tonovi i nešto brži ritam, dok je njegov prepoznatljivi način interpretacije ostao u prvom planu. Vizualnu priču pjesme prati i spot koji je sniman na lokacijama u Piranu i duže slovenske obale, a morski ambijent, kamen, mediteranska arhitektura i atmosfera ovog primorskog grada dodatno naglašavaju karakter njegove nove pjesme. Bore predstavlja još jedno izdanje o dugoj i uspješnoj karijeri našeg legendarnog muzičara koji je tokom decenija ostavio zaista velik trag na regionalnoj muzičkoj sceni. Nakon brojnih hitova koje su obilježile generacije, Hari novom pjesmom nastavlja svoj prepoznatljivi muzički put, ali istovremeno pokazuje i nešto vedriju stranu svog izraza. Spot za pjesmu već je privukao pažnju zbog atraktivnih lokacija i kadrova, a u nastavku vi je premijerno možete poslušati na talasima Radio Gredašca.

0: Uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, BHRT-u i dalje blokirani računi.
1: 14 zastupnika u državnom parlamentu traži privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske.
0: CIK izrekao nove kazne političkim subjektima i kandidatima na općim izborima.
1: Trump ponovo prijeti Iranu zbog nuklearnog oružja. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Koso, urednice emisije Senka Jašarspahić i Sinala Šumar.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gredačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Nastavlja se i naše druženje u emisiji Aktuelno. Mreža udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona zatražila je od vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona konkretne odgovore i rješenje za probleme djece i osoba sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, navodeći da se o brojnim pitanjima govori godinama.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: rodilo se.
1: Desit će se.
0: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
2: FM 98.3. Radio Gradačac.
3: Reprizni program Radio Gradačca.
4: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
5: Tačno je 17 sati.
6: Informativni program Federalnog radija.
7: Dnevnik.
8: Grupa državnih parlamentaraca traži od međunarodne zajednice da osigura raskid sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske. Marta Kos pita da li je Srbija još kredibilan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. U Bihaću protestovali prosvjetni radnici, traže pravilnik o napredovanju i pedagoške standarde. Trump nudi $5,000 svakom Amerikancu ako republikanci pobjede na međuizborima u novembru.
5: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spiker Harise Temi.
8: Dobar dan, poštovani slušalci. 14 poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine uputilo je međunarodnu inicijativu kojom traže hitan raskid sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima između Srbije i Republike Srpske.
5: Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Evropi, Sjedinjenim državama i Ujedinjenom kraljevstvu. Potpisnici ističu da Beograd i Banja Luka koriste ovaj sporazum za direktno ugrožavanje suvereniteta Bosne i Hercegovine i negiranje presuda međunarodnih sudova. Kao kulminaciju takve politike navode nedavnu sahranu presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne i vojne počasti. Od visokog predstavnika i zapadnih sila traži se privremeno stavljanje sporazuma van snaga.